0: Unajisha. Hauko naona mvua.
1: Bonde la kamata kuzile zesa wekewa basi.
0: Nina kwambia ile franga tutauza kwa moto
1: sasa
0: moto shaka niko na zeka. Hapana
1: kuniambia ile. Arrête que tache na
0: mwana dala kuzile. Nina kwambia ile hapana.
1: Shetu mbona wa complique sana. Bon sawa.
0: Chunga niende lala. Mwili nachoka. Kesho niko na kwenda talamkia ba senta talamkia kule niko na mwenda peleka kotea kule ma Maluber.
1: Sawa. Ndio lala mimi na papa byangu.
0: Aye.
1: Mimi ni kwanza.
0: Mauje kaze busubuhi unitachaje juu barabara kabisa.
1: Sawa nimesikia.